0: Як тобі? Coming. Подобається.
1: Billy Harrington.
0: Постер журналу
2: Deep Dark Fantasy.
0: Хтива студентка із твого читає
2: Next Door.

0: I'm with him.
1: Sex. Do anal.
0: Може й бять хакс. Може
1: performance artist.
0: Не знаю. Я вирізу першим на
1: сфіфтинг.
0: Прочитаю свій новий
1: penetration sound.
0: А ти набери.
1: Слышь!
0: Хай їдуть сюди.
1: Oh, I'm fucking coming.